0: agus fágam mé chuirde. Leis an tún is mós a tír an tachtan seo. Give her a hain. Ag an top spot. Slater. Dance. Agus sin a méid imse. Slán.
1: Kiss 13 a Héireann.
2: Number 1.